97.6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

підписує Стіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякую, що я є, і за мої пісні я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим, а я для вас із побратимами репчик писатиму з носом.

кажу другу, що парюсь, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серці, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей України.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Україні 7 година. Янтарне FM.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
0: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: phone working is.
1: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама.

0: Реклама. Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б. Ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

історія одного хіта. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширена можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's Get It On», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширена за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Гарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Шановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять за

0: Передай свій настрій з Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. Маємо 9.03 на годиннику. Ти слухаєш радіо рідного міста на хвилі 97.6 і не губи нас на трасі на хвилі 92.8 FM. Тепер мусиш ще одну кнопочку своєму приймачі налаштувати, так, адже від самого Краківця аж до самого Львова, сьогодні нам навіть писали вже самого раночку, що чуть до Біберки не дотягує, ох, друзі, тому тепер, де би ти не їхав, з тобою завжди Янтарне FM, якісна музика, веселі, цікаві факти, ну і, звісно, перевірені новини. З новин і класично розпочнемо. Рівно годину, тому роби свій приймач гучніше, матимеш про що порозмовляти на ранковій каві разом з колегами.
0: Янтарне FM.
1: У Яворівській районній адміністрації розповіли про урочисту церемонію, на якій привітали медичних працівників району. Серед нагороджених і директор Новояворівської лікарні імені Юрія Липи Андрій Родич. Крім того, з нагоди Дня медпрацівника почесні відзнаки отримали медики з Новояворівська Івано-Франкового. Теплі слова вдячності своєму колективу висловив і директор Івано-Франківського закладу Михайло Семеряк. Деталі вже є, звісно, в нашому телеграмі та фейсбуці Янтарне FM. Новояворівська громада долучилася до шостої хвилі всеукраїнської неформальної освітньої програми з урбаністики для підлітків 13-17 років «У міста є я». Незабаром молодь матиме можливість не тільки дізнатися більше про те, як функціонує громада та сучасне місто, а й навчитися впливати на зміни навколо себе. Більше інформації в наших соцмережах. І наприкінці про новояворівські ювілейні заходи. Із нагоди 30-ліття днями привітали підприємство «Новояворівськводоканал». Тут підкреслили, що за цей час змінилися технології, модернізувалося обладнання, впроваджувалися нові рішення. Останніми роками фахівці оновили виробничі приміщення, покращили умови праці колективу, автоматизували частину технологічних процесів, а на виробничих об'єктах встановили сонячні електростанції, що підвищує енергетичну стійкість підприємства. Отак, друзі, ми згадали про такі новини, про які ти міг пропустити. Не знаю, як ти міг пропустити, якщо підписаний на нас в телеграм-каналі та у фейсбуці Янтарне FM. Ну, але ж все-таки, якщо ти ще цього не зробив, то роби це хучіш, бо там завжди перевірена інформація. А новий випуск новин слухай менше, ніж через годину. Його для тебе готує Марія Канцеляриста. А цю музичну годину розпочне Скайлер. Боже, я вкохалася.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Всім доброго ранку. Маємо вже на годиннику 9:17 і з самого початку дня поговоримо про дуже-дуже важливу річ – лінь.
1: Виявляється, що лінуватися – це взагалі корисно для нашого з вами здоров'я.
0: Ну так кажуть психологи. Вони говорять, що коли ти просто лежиш, чи нічого не робиш, твій мозок розкладає по поличках всі спогади і емоції, тому треба такий процес практикувати частіше, і це корисно.
1: Бо якщо такого відпочинку є мало, то він швидше перевтомлюється. Тому, друзі, якщо зараз ви десь на офісі собі працюєте, чи десь там ви маєте якісь зайнятості, так, чи там ви щось таке робите,
0: що лишити, лягти і лежати, так?
1: Так, все лишити, лягти, закинути ноги до гори.
0: Ти так вмієш?
1: Я тобі зараз люди... покажу.
0: Просто
1: дивись.
0: Є такі, ну окей, добре, то я в тому не сміюся насправді, але є такі люди.
1: Як нога високо.
0: Ну, акробатика, здається. Є просто такі люди, які не можуть тако лягти, лежати, ніч не робити. Знаєш, навіть коли треба їм відпочивати, не то серйозна проблема.
1: Зв'язати скотчем.
0: Зразу якесь таке, знаєш, як то я так нічого не роблю, а там то треба зробити, а там то. Ну, насправді не всі вміють тако лягти і лежати, тому що треба тому навчитися.
1: А виявляється, 5 хвилин полежав, тобі там мозочок все структуризував, і ти собі, а, чекай. А я ще маю пиріг витягнути, йоу.
0: Попробуйте просто лягти і нічого не робити. Ну, чим то... мозок перезапуститься.
1: А ясно, що перезапуститься, бо на фоні ще буде грати якісна музика.

0: Тепер радіо Янтарне ФМ можна слухати на ще одній частоті, не тільки на 97,6, але на 92,8.
1: І так треба запам'ятати цю цифру 928 і налаштувати свій приймач, ще одну циферку на ньому, щоб могти тільки одесь тобі шипнути, зразу чик, переключив і зразу оп, все класно.
0: Ну, а от ми якраз тебе і просимо, щоб ти нам написав чи написала, де саме ти слухаєш радіо Янтарне ФМ на хвилі 92,8, куди дотягує, скажімо так. Зокрема, ті, хто їде в сторону Львова, нам цікаво, так, куди і як, в кого працює. Будемо дуже вдячні вам за зворотній зв'язок.
1: Тому в різноманітний спосіб це можна до нас доносити. Принаймні, на нашому сайті, якщо прогортати до самого низу, так, там є віконечко для спілкування. Можна писати нам в Телеграм на номер телефону 098-286-88, або навіть знімай відео, як ти проїжджаєш якийсь знак, на якому пише населений пункт, або таке місце, яке ми точно можемо ідентифікувати, і сказати таке: о, то що, серйозно, навіть там тягне?
0: А може ми щось подаруємо?
1: Так,
0: за відмітки в 100. Слухай, бери, знімай на відео свій там приймач, як там називається на машині
1: ця штучка.
0: Магнітофон. Вибачте, будь ласка. І та, пиши населений пункт, чи там, не знаю, якийсь певний конкретний,
1: та
0: де ти слухаєш, куди тобі дотягує, чи як ти в дорозі, тільки там обережно за кермом. Одразу це закидай в Інстаграм, позначай нас і сподаруємо класно, файно.
1: Ну, ми полюбимо себе якусь чашечку, ще щось, ну, знайдемо, що тобі подарувати, не переживай.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: 9:36, скоро на годиннику, говоримо про погоду в Яворівському районі та, в принципі, в Львівській області і в Новояворівську, того в середньому 16 градусів тепла.
2: Сьогодні вже має бути без дощику, має навіть бути трошки більше сонечка, максимальна температура підніметься до позначки плюс 22.
1: Угу. То от дощу так. Не буде.
2: Ну, принаймні,
1: я взяв парасоль.
2: Зараз кажуть синоптики, що не передбачається. Хмарно може бути, але без дощу.
1: Та ясно, коли нема дощу, я прийшов з парасолю, коли ти буду ходити як вар'ят.
2: То ти що, не знаєш, як воно працює, то ж таки є, тільки помив машину вже. Тільки купив собі нові гарні ладні мешти, вже дощ.
1: Я тиждень не мив машину, але диви, вчора падало і падало.
2: Ну, бачиш,
1: і тяпало, і тяпало. Так що то не завжди так працює.
2: Не завжди працює.
1: Ні, тим може менше, хтось другий помив машину.
2: Мабуть, що. Тим не менше, сьогодні на Львівщині, зокрема, максимально температура підніметься до плюс 23, але є пориви вітру до 9 метрів на секунду.
1: Так, друзі, ну, чесно, та нехай буде, та то вже не 30 градусів, то вже нормально. А, дивися, Амстердам, нічого собі, 18 градусів, переважно хмарно, теж дощу не буде, максимальна температура плюс 27, дякуємо слухачам, дякуємо, дякуємо. Я ж кажу, щоб у Львівській області казали, де вони слухають, а вони за кордоном слухають.
2: Ну, вернемося ще трошечки сюди, на наші терени, з нами на зв'язку ще також Городок, в Городку зараз плюс 17, і там теж зараз дуже сонячно.
1: А слухай, а Городок, о, мені так раз треба було в Городок. Добре, нагадаю вам про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні.
2: Гуртівню дуже легко знайти. Вона знаходиться в місті Новояворівськ на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109. Кукурузу. Вже їв? Пробував? Оту таку молоденьку, смачненьку, солоденьку.
1: В салаті вчора їв.
2: Треба знати певні такі лайфхаки, як її правильно зварити, так, щоб вона така була соковита і аж танула в роті.
1: А ти знаєш?
2: Та ясно, ще би я не знала.
1: А розкажеш?
2: Послухаємо трошки музики на хвилях 97.6 і 92.8 і тоді поговоримо.

0: таке, що літо без запашної смачненької кукурудзи.
1: Ще й молоденької.
0: Але насправді багато хто припускається, ну, здається, таких дуже елементарних, дрібних, але помилок, які впливають на сам процес варіння, і потім така кукурудза або твердіє дуже швидко, знаєш, або не соковита, або смаки втрачаються. Тому зараз так пройдемося по таких основних, дуже простих, але дієвих правилах.
1: Я взяв блокнот, записую.
0: Правило номер один.
1: Номер один.
0: Додавати сіль у воду під час варіння не треба.
1: Не, то ти кажи, не треба додавати.
0: Не треба.
1: Все, не. А
0: бо
1: чого?
0: Сіль витягує, що... сіль витягує вологу з самих цих насінинок, зерен кукурузи, коли вона вариться. І тому вони потім такі зморщені, знаєш, не дуже такі гарні, не такі пружні, не такі м'якенькі. І навіть якщо ти дуже мінімальний час використовуєш на варіння, то вони все одно такі жорсткі.
1: Угу. Все, сіль до води не додаємо.
0: Просто в прісній воді. Потім, коли вже зварилися собі, або солькою.
1: Кожен собі окремо найпосоли.
0: Так.
1: Добре.
0: Далі знаю, що багато хто з господині варить кукурузку, качанчики разом з тим листям.
1: Ну.
0: Думають, що це навпаки в плюс, що це насичення смаками, але насправді, по-перше, це залежить від сорту. По-друге, тут ще треба таку враховувати такий момент, як те, що ці листочки, вони можуть насправді бути досить брудними, навіть якщо ви їх дуже класно і добре почистите, помиєте. Тому, якщо вони є якісь такі оці верхні шари, їх треба забирати, кілька листочків тих таких тонесеньких лишити можна, але прям повністю, щоб вся каструля була і там плавало оце от листя від качанів, так робити не треба. Навпаки, смак
1: без листя. Без листя.
0: Ну і, стосовно часу. Знову ж таки, це залежить від сорту, але якщо у вас молоденька кукурузка, в неї така тоненька шкірочка, світло-жовті зерна, вона є дуже соковита, тому її варимо 10-15 хвилин. Все.
1: І все, швиденько.
0: Так.
1: Значить, робимо короткий підсумок.
0: Давай.
1: Без листя, не солим, тільки в кипіток кидаємо.
0: Так.
1: Так. І що?
0: Накрити кришечкою.
1: Кришечкою обов'язково накрити. І тоді 15 хвилин.
0: Так.
1: Да. І
0: ну, залежить від сорту, але плюс-мінус, так.
1: А там ще можна попробувати, то не страшно. І тоді, рекомендаціон.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.

0: від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян Тарна.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Що відомо про конкурс «Енергія майбутнього», чи має дітей в громаді та скільки випадків отруєнь грибами зафіксували в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер подробиці. На початку до новин громади у межах днів сталої енергії Новояворівська міськрада провела конкурс малюнків і поробок із вторинної сировини «Енергія майбутнього очима дітей». Зокрема, серед 9 закладів загальної середньої освіти громади до участі долучились 50 школярів, а ще серед 6 закладів дошкільної освіти, а це 94 учасники. Крім того, були 4 вихованці Новояворівського міжшкільного ресурсного центру. Учасники відзначать 1 вересня під час заходів з нагоди Дня знань.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський

0: Лили після того, як румунські винищувачі F-16 збили 3 дрони за 3 дні. Про це пише видання Reuters із покликанням на Міністерство закордонних справ Румунії. Україна застосовує перші стартові бойові пуски крилатих ракет ТРУ та Блок-1 по об'єктах на території Росії. На це вказують фотографії та відеозаписи уламків, оприлюднені російськими джерелами, які аналізує профільне видання The Warzone. Розробником цієї ракети є нідерландська компанія, заснована колишнім російським підприємцем Михайлом Кокоричем, який у 24-му році відмовився від громадянства РФ і повністю переорієнтував свій бізнес на підтримку України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. Львівський центр контролю та профілактики хвороб інформує, що від початку грибного сезону на Львівщині вже зафіксували 4 випадки отруєнь дикорослими грибами. Фахівці закликають мешканців області бути особливо обережними. Серед постраждалих 3 дітей. Для порівняння, за весь минулий рік зареєстрували лише 2 випадки. Варто не забувати, що навіть їстівні на вигляд гриби можуть бути небезпечними. І це все про важливі факти. Тож далі оновлення випусків цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: свій настрій з Янтарне FM.
1: Як кількість сну може впливати на твоє здоров'я? Отак.
2: Якщо ми спимо мало, то очевидно, що погано.
1: А якщо ми спимо багато?
2: Напевно, теж погано.
1: От, поговоримо про це через 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
0: Реклама.
3: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне.

0: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.
1: І так, спати забагато – це недобре, але спати мало – це ще гірше. Недосип навіть в одну годину може призвести до ожиріння, бо змінюється обмін речовин в людини.
2: Слухай, ми часто говорили про те, що насправді дуже важливо підтримувати той такий нормальний баланс сну, бо це важливо – мати здоровий сон, але те, що до ожиріння призводить.
1: Угу. Хронічний дефіцит сну порушує обмін речовин, посилює запальні процеси в організмі та значно збільшує ризик розвитку ожиріння. Дорослому потрібно спати, нагадуємо, від 7 до 9 годин на добу.
2: Тільки тоді ви будете підтримувати нормальну роботу свого організму, буде здоровий метаболізм і ні на які інші процеси вашого життя негативно це впливати не буде.
1: То все? 12 година.
2: Якби то все було так легко.
1: Спати, лягати.
2: Угу, вчасно. 11. І вставати вчасно, і так, щоб було рівно тих 8 годин.
1: Ну так. Став собі будильник не для того, щоб запрокидатися, а будильник для того, щоб лягати спати.
2: Ну, хіба що.
1: О, який лайфхак.

0: Постометівська громада, слава Ісусу Христу! Дякуємо, що пишете.
1: Пан Юрій, дякуємо вам, що написали нам, що чути пише нас навіть в пустометах, і ще й дуже файно чути. А ми як це тішимо з того.
0: Ви, певно, десь на горбку стоїте, я вам скажу, що вам так файно аж знову Яворівська чути. Та ні, добре, друзі, дуже дякуємо. Пишіть нам, позначайте в сторіс, пишіть нам на номер телефону 098-286-88, тому що нам це надзвичайно важливо, бо ми маємо тепер дві частоти. У нас класична 97.6.
1: Наша рідна,
0: наша Новояворівська. І ще одна рідна, як то кажуть, друга дитина від того самого тата і тої самої мами, то 92.8.
1: Так, так.
0: Молодша сестра.
1: Ну так, а нам дуже важливо зараз збирати той зворотній зв'язок від вас, то, будь ласочка, пишіть, де ви ловите ту хвилю 92.8, наскільки далеко нас чути. Хтось каже, чути, вчора нам писали аж до центру, до самої політехніки. Пишуть за пустомити. Що там?
0: Біберка.
1: Біберка. Та люди добрі.
0: Давайте, ви пишіть, ми будемо вам погоду говорити, що хочете, привіти,
1: привіти
0: передавати.
1: Будемо передавати. Привітаємо вас зі всім, що ви там хочете, не хочете.
0: Якщо
1: все, що треба.
0: Якщо програмний директор зараз вам то каже, друзі Софія, то все, використовуйте таку можливість.
1: Я скажу більше, я домовилася з шефом, і може, і навіть ми якісь подаруночки пороздаємо трохи.
0: Вона має.
1: Тим, хто дійсно буде, може, не знаю, може з тих, хто нам написав, а може з тих, хто в сторіс відмінив. Ідеть прямо на відео, то все зазнимкує, де нас чути, нас позначать, то ну, ми люди щедрі, ми поділимось.
0: Ви з нами, а ми з вами, тому слухаємо якісну музику на радіо рідного міста і пишемо нам на 098-286-88, чи в інстаграмі, чи на сайті, де ти нас чуєш, на новій частоті 92 та 8 FM.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: Ну, в нас на Інтернет ФМ завжди класна погода. А що там на вулиці, в принципі, відбувається, то зараз тобі розповімо.
2: Сьогодні в нашому рідному місті, в Новояворівську, маємо просто зараз плюс 18. Сьогодні хмарно із проясненнями.
1: От, максимальна температура підніметься до 22 градусів вище нуля. І море вітру до 10 метрів на секунду. Але дощу якось такого не передбачається.
2: З нами на зв'язку також просто зараз місто Харків. Там трошки холодніше, ніж у нас, більш похмуро. Зараз плюс 20. І, в принципі, до кінця дня там є можливий дощик.
1: Можливий дощик.
2: Угу.
1: Поруч Львів, і у Львові є підключення, тому у Львові 18 градусів плюс 22 буде по максимуму. В принципі, погода ідентична до Новояворівської, тобто Львівська область, все стабільно, стандартно.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у місті Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109, 097-617.
0: 17.01.09. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.
1: Так, ми... так, треба привикати, що 92,8 та 92,8.
2: Ми з тобою говорили недавно про те, що треба висипатися, спати 8 годин, засинати в один той самий час, прокидатися так само. То трошки тяжко, в принципі, зорганізувати.
1: 7-9 ми говорили, але хай буде 8 середньо.
2: Ну, в середньому 8. Але є один дуже класний продукт, який, слухай, може покращити так суттєво якість сну.
1: І багато в кого вдома він вже лежить.
2: Угу. Ну, послухаємо зараз «Злато огнівіч», «Королева драми», тоді поговоримо.

0: І так, щоб гарно засинати, добре висипатися, добре засинати, мати стабільний сон, треба всього-навсього їсти один продукт перед сном, і все буде добре.
1: Насправді так, ми дуже часто про цей продукт говорили, і виявляється, що це банан, і він дуже корисний перед сном.
0: Він завдяки вмісту триптофану, магнію та калію, які реагують на гормони сну і розслабляють наш з вами організм, якраз можуть зменшити, наприклад, нічні судоми чи там ще якісь такі моменти, і містить клітковину, і це допомагає уникнути такого нічного голоду, тому людина спить набагато, як то кажуть, рівніше.
1: Ну, просто всі ми знаємо, так і лікарі говорять, що нестача магнію насправді пов'язана часто якраз з тим, що ми не можемо вночі заснути, чи встати зранку, чи таким відчуттям неспокою, тому ті продукти, які містять, зокрема, магній і ці інші мінерали, ну, то, власне, вони є дуже-дуже корисними для нашого організму.
0: Ну, але зрозуміло, якщо ти не спав кілька днів, в тебе важкий час, день, туди-сюди, ти втомлюєшся,
1: ну,
0: перевтомлюєшся, і
1: бананів
0: думаєш, що
1: ти... Бананів наїстися, так не
0: попливає. З'їв три банана і буде все ок, то так не буває, це треба все брати в комплексі. Ну, і, в принципі, якщо от якийсь такий трошки стресовий стан, то треба просто включити улюблену радіостанцію і трошки дати звучку.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Друзі, хороша інформація для всіх, хто нас слухає на хвилі цій новій 92.8. Якщо ви десь нас слухаєте, а ви нас слухаєте, ми вже це знаємо, то робіть відео. Угу. Щоб ми бачили, що ви слухаєте нас на радіоприймачі чи магнітолі. Закидайте це в соціальні мережі, в Інстаграм, позначайте Янтарний ФМ і отримуйте
1: квиточки в кінотеатр «Злата» на фільм, який собі оберете. Насправді, це дуже-дуже класний подарунок, я вважаю.
0: Два квиточка, це взагалі
1: гарно час топчик. Провести, щось класне, цікаве подивитися. Ну, слухайте, я ж казала, що ми тут щедрі, щирі люди.
0: Ну, що я можу сказати? Програмний директор, шеф, всі собі то щось попридумали, а я тільки за, а що буби ні, наші прекрасні слухачі. Так що скоренько 92.8 робимо відео, секундочок там на 10, гарно тягне, де зразу кажемо, який цей населений пункт, яка це місцина на Львівщині, і одразу отримуєш квиточки.
1: Ну і окрім того, якщо ми сьогодні і вітаємося, і вітання передаємо, і погоду розказуємо, можете нам і просто написати повідомлення, так, де ви нас слухаєте, куди дотягує, пишіть нам чи в Телеграм на 098-200-8688, чи заходьте на наш сайт Янтарне FM, вниз гортайте, там є віконечко.

0: Потім слухаємо Парфенюка.
1: Реклама.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Реклама.
4: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Фонтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
1: В Україні 11 година. Янтарне FM.
2: Що відомо про конкурс «Енергія майбутнього», чима дітей в громаді та скільки випадків отруєнь грибами зафіксували в області? Мої вітання, це Марія Канцелярист, і тепер подробиці. На початку до новин громади у межах днів сталої енергії Новояворівська міськрада провела конкурс малюнків і поробок із вторинної сировини «Енергія майбутнього очима дітей». Зокрема, серед 9 закладів загальної середньої освіти громади до участі долучились 50 школярів, а ще серед 6 закладів дошкільної освіти, а це 94 учасники. Крім того, були 4 вихованці Новояворівського міжшкільного ресурсного центру. Учасники відзначать 1 вересня під час заходів з нагоди Дня знань.
1: Новини на Янтарне FM.
2: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський

0: Після того, як румунські винищувачі F-16 збили 3 дрони за 3 дні. Про це пише видання Reuters із покликанням на Міністерство закордонних справ Румунії. Україна застосовує перші стартові бойові пуски крилатих ракет РУ та Блок-1 по об'єктах на території Росії. На це вказують фотографії та відеозаписи уламків, оприлюднені російськими джерелами, які аналізує профільне видання The War Zone. Розробником цієї ракети є нідерландська компанія, заснована колишнім російським підприємцем Михайлом Кокоричем, який у 24-му році відмовився від громадянства РФ і повністю переорієнтував свій бізнес на підтримку України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І тепер про новини області. Львівський центр контролю та профілактики хвороб інформує, що від початку грибного сезону на Львівщині вже зафіксували 4 випадки отруєнь дикорослими грибами. Фахівці закликають мешканців області бути особливо обережними. Серед постраждалих 3 дітей. Для порівняння, за весь минулий рік зареєстрували лише 2 випадки. Варто не забувати, що навіть їстівні на вигляд гриби можуть бути небезпечними. І це все про важливі факти. Тож далі оновлення випусків цього дня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM.
1: Локальна новина, друзі. Тимчасове припинення електропостачання 29 та 30 липня у місті Новояворівську, в Новояворівській громаді, в зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях.
2: Тут маємо свіже-свіже таке повідомлення, власне, від філії Новояворівської електромережі. Всі головні новини ми вже від нашої колеги Марії почули, але зараз тільки додамо, що, направду, вже завтра і післязавтра на деяких вулицях, в будинках нашого міста буде якийсь час вимкнено світло електропостачання.
1: З 10 до 18-ї. Тому заплануйте собі цей час, щоб, якось без світла тих два дня, що зробити? Краще планово ремонтні роботи провести, ніж потім, коли буде холодно, зимно, ми будемо нервуватися, чому там щось працює не так.
2: Перейдіть в наш телеграм-канал Янтарна FM, прогорніть буквально кілька дописів наверх, там побачите власне оголошення про тимчасове припинення електропостачання і знайдете в переліку свою вулицю, бо частині міста вимикатимуть завтра, а ще частині вже 30 липня, щоб ви собі добре спланували свій день.
1: Ну і, звісно, просять вибачення за тимчасові незручності та дякують за розуміння.

Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше. В нас

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Так.
1: Друзі, то таке, ну, я не знаю, як з того десь сміятися, але Кодекс України про адміністративні правопорушення.
0: Не смійтеся серйозно.
1: Я не знаю, ну, за законом про мобінг, якщо ви не читаєте переписку робочу, робоче повідомлення від колег в робочих чатах, системно, тобто,
0: ігнорування,
1: вас можуть оштрафувати на роботі.
0: На 6800.
1: Та якийсь мем.
0: Чуєш, Тарас? Візьми собі на замітку.
1: Я читаю.
0: Я це special for you.
1: Я читаю. Та ви пишете там, хто знати,
0: закон
1: в якій годині.
0: Закон зареєстрований. І насправді, якщо систематично, регулярно ваш колега не відповідає на повідомлення, чи, наприклад, не читає, ігнорує так систематично повідомлення в вашому робочому чаті, все це одразу реєструється як такі дії, в принципі, розцінюються як негативні, як цькування на роботі, Тарас Іванович. І зрештою навіть можна подати до суду і вас можуть оштрафувати.
1: Вперед,
0: до 6800.
1: Я в вас вірю, друзі, але мені тут одне цікаво, слово систематичний.
0: Знаєш, так, власне, мені цікаво, який то має бути період часу, знаєш, відрізок.
1: Щоб система
0: скільки
1: спрацювала.
0: Скільки то треба не відповідати в робочому чаті, щоб цей штраф, в принципі, був актуальний.
1: Я на другий день гарно переписую весь, вже розбач, читаю як історію.
0: Добре, до тебе питань нема, абсолютно, архівно, так? Ну, цікаво так.
1: Тільки шкода, коли щось пропущу таке, знаєш, ну...
0: Не в моменті.
1: Та. А так, то ну що зробити, друзі? Читайте робочі переписки, жартуйте з друзями, на колегами на роботі. По роботі також відкривайте всі чати, бо це ваша продуктивність, і іноді якась смс-ка може перевернути цілий день в позитивному і продуктивному напрямку.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годинку маємо 11:30. Ти слухаєш радіо Янтарне ФМ. Поговоримо трішки про погоду і що в нас там в Новояворівську, наприклад.
2: Почнемо з нашого рідного міста. В нас зараз плюс 19. Сьогодні така хмарна погода з проясненнями, але вітряно.
1: В Яворові маємо також плюс 19, максимально плюс 23, 10 метрів на секунду. На Львівщині я бачу, що приблизно всюди така погода.
2: Насправді так. З нами на зв'язку просто зараз також і столиця, місто Київ. В Києві дещо тепліше, там зараз плюс 22, теж досить вітряно, але сонячно.
1: Одеса, в Одесі зараз 25 градусів, сонечко, ніяких опадів вже в Одесі нема, порив вітру до 10 метрів на секунду та максимум 27 градусів тепла.
2: Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
0: Зловив Янтарне ФМ на 97,6? Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
2: Так, якщо зловив 92,8, то бери, фіксуй це на камеру, знімай відео, виставляй його в Інстаграм, відмічай нас в сторіс, і ми в боргу не лишимось.
1: Отримаєш два квиточки в кінотеатр «Злата» у Новояворівську, тому хочіше налаштовуй собі циферку 2 на своєму магнітофоні, став туди 92,8. Угу. І завжди будь з нами на зв'язку. Але доведи, що ти справді нас слухаєш в якійсь новій локації, бо локацій насправді багато нових, і Пустомити, і Біберка, і навіть біля Львівської політехніки хтось сьогодні слухав. Ну, друзі, супер, пупер. Ми все відмічаємо, всі відмітки кидаємо собі, також репостимо, а тобі за таку твою активність квиточки.
2: Класний такий дуже приємний подаруночок. Можеш вибрати буквально будь-який фільм і вибрати для себе зручний час. Гарно провести потім цей час. Ну і нам теж дуже важливий такий зворотній зв'язок з тобою. В принципі, і за ваші відеозвіти, і просто за повідомлення теж дуже сильно вдячні. То пишіть нам, можна в Телеграм на 098-208-688, або переходьте на наш сайт, гортайте вниз, там є віконечко, то теж можна залишити своє повідомлення.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: У мене таке враження, Софія, що скоро батарейка буде в кожному девайсі, навіть в наших сорочках, в штанах, в капцях вже дивись буде.
2: Знаєш, якусь таку батарейку в себе десь вшити, вставити, щоб теж не розряджатися, вічно мати енергію з сили. Не дивися так.
1: Ти вже не перегинай!
2: Ну а що, мрійте не шкідливо.
1: Nike презентували розумні капці, тапочки, топтуни. От після того, щоб якщо ти тренуєшся тяжко-важко, ти собі швидше відновлювався, бо вони здатні підігрівати, масажувати. А в ревінці інтегровані всякі змінні модулі з трьома режимами нагріву та вібрації. Я вже уявляю, ти йдеш по асфальту, по бруківці в цих тапочках.
2: Ой, то говорить той, який страшне дуже так тренується, якому треба масажувати ножки.
1: А хто от є на світі людина, яка відмовилася від масажу ніг?
2: Ну так, з тим я згодна. Але, в першу чергу, ці капці, вони призначені для тих людей, які займаються тривало якимись фізичними активностями, мають якісь навантаження, та, або, наприклад, залу проходять, і треба якось трошки розслабити потім м'язи, відновитися після тренувань. Тому ти взуваєш їх, трошечки там маєш походити якийсь певний конкретний час, там теж залежить все від тої нагрузки, яку ти мав, і дуже класно воно потім впливає.
1: Все собі через телефончик, щолк-щолк, клац-клац-клац-клац, клацала, наклацала.
2: Там одразу ти собі завантажуєш мобільний додаток, де звідки можеш керувати всіма різними функціями, так?
1: А і собі, все. Вони будуть тобі нагадувати, що тобі пора йти на двір. І вібрують в коридорі.
2: Ну, якщо ще така функція є, то взагалі супер. Ну, класно. Ну, скажи, я б тільки хотіла.
1: Серйозно?
2: Ну, а чого ні?
1: Я вже уявляю, ти така тут сидиш і
2: вони там світяться, там всякі такі ремінки. До речі, і дуже стильно виглядають насправді. Всього-навсього $250.
1: Всього-навсього.
2: З вересня починається продаж, кому актуально.
1: Та я за $250 сам можу ноги масажувати.
2: Ну, в принципі.
1: Але не і не тільки я один, можна. Так що, друзі, пишемо свій Михальні, хто готові за $250 масажувати і ноги, щоб вона собі не купляла капці, а мала таких живих масажистів, то прошу.
2: Юрська вакансія.
0: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: my pride.
1: Реклама.
2: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
3: Ветеранський бізнес.
4: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
1: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарнеф.

0: Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: 28 липня в Україні День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Україна пам'ятає кожного, хто загинув в полоні та продовжував боротися за повернення та продовжує боротися за повернення всіх громадян. Воєнні злочини не мають строку давності, а винні обов'язково будуть нести свою відповідальність. Просимо хвилиною пам'яті згадати всіх загиблих.
2: Шануємо пам'ять захисників України і, зокрема, піхотинців, чий день ми відзначаємо сьогодні.

0: Лантерна FM.
1: Про яку спільну молитву розповідає Новоєврівський храм святих апостолів Петра і Павла та куди громади області спрямували 2,3 мільярда гривень за півроку. Мої вітання, в студії працює Марія Канцеляріст і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Храм святих апостолів Петра і Павла міста Новояворівське спільно молився з кардиналом Миколою Бучком, єпископом Мельбурзької єпархії святих апостолів Петра і Павла УГКЦ в Австралії, архієрейську божественну літургію кардиналу Чолив у співслужінні настоятеля храму отця Андрія та запрошених священнослужителів.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: Капітолії на тлі розгляду Сенатом законопроєкту, який передбачає жорсткіші санкції проти Росії та її торговельних партнерів у відповідь на агресію РФ проти України. Також Володимир Зеленський відвідує Вашингтон, щоб узяти участь у поминальній службі за сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів законопроєкту і ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України в Конгресі. Цей законопроєкт, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно, стане предметом обговорення під час зустрічі. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томпсом обговорив потреби України у війні, зокрема необхідність прискорення постачання ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам, а також перспективи довгострокової оборонної співпраці між країнами. У теракті у Волноваській виправній колонії номер 120 біля Оленівки у 22-му році загинуло понад 50 українських захисників, а 130 дістали поранення. Чимало тих, хто вижив після вибуху, ще не повернулися додому. Про це нагадує Головне управління розвідки Міністерства оборони з нагоди Дня вшанування пам'яті захисників України, загиблих у полоні.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За підсумками першого півріччя 26-го року громади Львівщини спрямували понад 2,3 мільярда гривень на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії. Про це звітує Львівська обладміністрація. І це все головне нині. Музика вже звучить для вас на наших радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: будемо говорити про тих українців, які постійно працюють за комп'ютером, бо зараз з'явилася така інформація, що для них буде право на додаткову відпустку.
1: Тривалість такої додаткової відпустки може складати до 4 календарних днів. Посада не має значення. Головне, щоб людина фактично працювала за комп'ютером. А то ж багато хто так?
0: Насправді так. Звісно, що все ж залежить від характеру вашої праці, так, яку саме ви роботу виконуєте. І тут все визначається колективним чи трудовим договором. Залежить від фактично відпрацьованого часу. Тобто автоматично 4 дні всім офісним працівникам не нараховують.
1: Але щоб оформити ті додаткові дні відпустки, працівнику необхідно кожного разу звертатися до роботодавця з заявою. Тому, друзі, питайтеся своїх цих управлінців, чи у вас таке передбачено, чи ні, бо 4 дня.
0: Насправді, досить цікаво, я вперше про таке чую, але дійсно, якщо це стосується такої категорії людей, які працюють за комп'ютером, в яких певний характер, такий особливий характер праці, так, і от така можливість отримати собі додаткову відпустку, ви мусите знати, що ви принаймні маєте на це право.
1: Ну, це є класно. Береш собі з четверга і маєш п'ятницю, суботу, неділю, ще й понеділок, аж вівторок виходиш на роботу.
0: Наша робота рахується, що ми працюємо за комп'ютером?
1: Ні. Ні. В нас трудовим договором не передбачено.
0: Добре.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: На годиннику маємо 12:28 і поговоримо трішки про погоду. В Новояворівську стопчики термометра фіксують 19 градусів тепла, подекуди хмарно, але сонечко щораз то більше. Правда, вітряно, 10 метрів на секунду.
2: Сьогодні вітряно по всій Львівщині. У місті Лева у Львові зараз також хмарна погода із поривами вітру. Там зараз плюс 20 градусів тепла.
1: От, в принципі, то так. Не, весь Львівська область у нас вирівнялася всіх, однаково, навіть в Яворі так само.
2: Ну, дивись, сьогодні-завтра будемо мати ще таку помірну температуру, але от вже з четверга, як піде, то вже серпень буде, ні?
1: З п'ятниці.
2: Коли то перше число? Субота. Ну, якраз з вихідних і на другий тиждень.
1: Ой.
2: Ми будемо з тобою говорити погоду і температуру, починаючи з 30.
1: З трієчки починаючи. Ну... Скільки того літа? Чекай.
2: Вже треба, то вже скоро осінь. Йой, люди, вже більша частина літа пройшла.
1: Не починай. Краще нагадаємо нашим слухачам про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ.
2: Це гуртівня вікон та дверей, де тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Новий тренд 10 хвилин ходьби. І що він такий модний зараз?
1: 10 хвилин тільки?
2: Зараз всі про нього дуже активно говорять, чого так, і
1: чому
2: на що
1: 11?
2: Воно впливає. Та. Про це буквально за 5 хвилин.
0: Зловив Янтарний FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: то 10 чи 9?
1: 10 хвилин прогулянки після їжі. От саме це новий тренд.
0: Коротка прогулянка після їжі, зокрема 10-хвилинна, стала популяризуватися серед прихильників здорового способу життя, а науковці стверджують, що вона справді допомагає краще регулювати рівень цукру в крові.
1: Насправді, вся суть цього тренду, якщо так можна сказати, про те, що не обов'язково, наприклад, ходити годинами так в залі, проводити стільки часу, можна зробити щось корисне для свого здоров'я тим, що, наприклад, 10 хвилин ходьби.
0: Слухай, а то ж можна дуже легко зробити.
1: Свій режим.
0: Не їж біля роботи, а шукаєш заклад, до якого 10 хвилин йти.
1: О.
0: Йдеш туди 10 хвилин,
1: пообідав,
0: наганяєш апетит, пообідав і вернувся
1: і
0: 10 хвилин.
1: Ну,
0: вау!
1: Класно. Ну, найкращий варіант, кажуть лікарі, що це така спокійна ходьба в комфортному темпі, десь 10-15 хвилин, так організм отримає максимум користі без зайвого навантаження. Суть одна, просто ходити пішки.
0: Більше.
1: Більше.
0: Чим більше ми ходимо, тим краще.
1: Добре.
0: А 10 хвилин то від нас далеко йти?
1: То 10-15 хвилин наш Новояворівськ можна обійти.
0: А то можна, то прикинь, класно, можна один раз йти обідати в один заклад, другий раз в другий. Ну.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Про яку спільну молитву розповідає Новояворівський храм святих апостолів Петра і Павла та куди громади області спрямували 2,3 мільярда гривень за півроку. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист, і нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Храм святих апостолів Петра і Павла міста Новояворівськ спільно молився з кардиналом Миколою Бичком, єпископом Мельбурзької єпархії святих апостолів Петра і Павла УГКЦ в Австралії, архієрейську божественну літургію кардинал очолив у співслужінні настоятеля храму отця Андрія та запрошених священнослужителів.
0: Новини на Янтарне FM.

0: у Капітолії на тлі розгляду Сенатом законопроєкту, який передбачає жорсткіші санкції проти Росії та її торговельних партнерів у відповідь на агресію РФ проти України. Також Володимир Зеленський відвідує Вашингтон, щоб узяти участь у поминальній службі за сенатором Лінсі Гремом, одним із авторів законопроєкту і ключовою фігурою, яка забезпечувала підтримку України в Конгресі. Цей законопроєкт, який має широку двопартійну підтримку, ймовірно, стане предметом обговорення під час зустрічі. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євгеній Хмара під час зустрічі з послом Німеччини в Україні Гайко Томпсом обговорив потреби України у війні, зокрема необхідність прискорення постачання ракет-перехоплювачів для протидії балістичним загрозам, а також перспективи довгострокової оборонної співпраці між країнами. У теракті у Волноваській виправній колонії номер 120 біля Оленівки у 22-му році загинуло понад 50 українських захисників, а 130 дістали поранення. Чимало тих, хто вижив після вибуху, ще не повернулися додому. Про це нагадує Головне управління розвідки Міністерства оборони з нагоди Дня вшанування пам'яті захисників України, загиблих у полоні.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин області. За підсумками першого півріччя 26-го року громади Львівщини спрямували понад 3 мільярда гривень на потреби, пов'язані зі збройною агресією Росії. Про це звітує Львівська обладміністрація. І це все головне нині. Музика вже звучить для вас на наших радіохвилях.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарне.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: спершу локальна Івано-Франківська селищна рада запросила дружин ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця розмалює пташку-підвіску. Дата 4 серпня, час 12:00. Місце – художнє училище імені Станька, другий поверх. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією, деталі про яку вже в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні загинули понад 170 цивільних осіб, а ще 1028 зазнали поранень. А ескалація бойових дій дедалі більше загрожує глобальній продовольчій безпеці. Про це заявила очільниця Департаменту ООН із політичних питань Кайоко Гото на засіданні Ради безпеки. За її словами, під ударами опинились житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції та логістичні склади. Загалом у липні в Києві загинули щонайменше 56 цивільних. На сьогодні спостерігається зменшення заходів порти Великої Одеси, але вони продовжують працювати. Разом із Румунією обговорюється можливість збільшення спроможності дунайських портів. Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. Українські сільгоспвиробники вже намолотили 10,65 мільйона тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Зокрема, пшениці зібрано приблизно 6 мільйонів тонн із площі понад 1,53 мільйона гектарів при середній врожайності майже 43 центнери на гектар.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці до новин Львова. В обласному центрі меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору» планують перейменувати на музей історії воєн. Відповідний проєкт ухвали оприлюднили на офіційному порталі Львівської міської ради. Документ ще мають розглянути депутати на сесії. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Яку зустріч анонсувала Івано-Франківська селищна рада та що відомо про музей історії воїн у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби.

0: Реклама. У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
1: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
0: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: шимпанзея.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.
3: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

словив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Яку зустріч анонсувала Івано-Франківська селищна рада та що відомо про музей історії воїн у Львові? Вітаю, це Марія Канцелярист і нині про факти доби. І спершу локальна Івано-Франківська селищна рада запросила дружин ветеранів на творчу арт-терапевтичну зустріч, де кожна учасниця розмалює пташку-підвіску. Дата 4 серпня, час 12:00. Місце – художнє училище імені Станька, другий поверх. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією, деталі про яку вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Від початку липня внаслідок російських повітряних атак в Україні

0: Гинули понад 170 цивільних осіб, а ще 1028 зазнали поранень. А ескалація бойових дій дедалі більше загрожує глобальній продовольчій безпеці. Про це заявила очільниця Департаменту ООН із політичних питань Кайоко Гото на засіданні Ради безпеки. За її словами, під ударами опинились житлові будинки, дитячі майданчики, автозаправні станції та логістичні склади. Загалом у липні в Києві загинули щонайменше 56 цивільних. На сьогодні спостерігається зменшення заходів в порти Великої Одеси, але вони продовжують працювати. Разом із Румунією обговорюється можливість збільшення спроможності дунайських портів. Про це повідомив перший заступник міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач. Українські сільгоспвиробники вже намолотили 10 та 65 мільйона тонн зернових і зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Зокрема, пшениці зібрано приблизно 6 мільйонів тонн із площі понад 1,53 мільйона гектарів при середній врожайності майже 43 центнери на гектар.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці до новин Львова. В обласному центрі меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія терору» планують перейменувати на музей історії воєн. Відповідний проєкт ухвали оприлюднили на офіційному порталі Львівської міської ради. Документ ще мають розглянути депутати на сесії. І на цей момент це все, тож музика далі в ефірній сітці.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я

кровавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ой, збирається родина, тещам вже в дорозі.
1: Кейтеринг від дефіляди майже на порозі.
0: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
1: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
2: Кейтеринг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня-кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: to me.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: I love you.
1: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: В Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про припинення електропостачання в громаді та про які роботи на міжнародній трасі звітували в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального про тимчасове припинення електропостачання на 29 та 30 липня в громаді інформує філія Новояворівській електромережі у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції. В ці дні з 10 до 18 буде тимчасово припинено електропостачання споживачів кількох локацій, яких саме, про це є інформація в наших соцмережах.
0: На Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Українські далекобійні крилаті ракети «Фламінго» вшестеро дешевші за американські аналоги ракет «Томагавк». Про це в інтерв'ю з «Гардіан» заявила гендиректорка компанії «Файрпойнт» Ірина Терех. Відомо, що ракети «Фламінго» можуть нести 1150 кілограмів вибухівки. Це достатньо для пробиття бетонних стін. До слова, використати ракети у червні 26-го року для атаки на російський завод військових компонентів у Чебоксарах. Він розташований за понад 950 кілометрів від Харкова. Фактична дальність польоту була однією з найдовших зафіксованих.

0: зосереджених в історії місії крилатих ракет. Це майже 1800 кілометрів через складність траєкторії польоту. Така ракета коштує трохи менше, ніж 600 тисяч доларів, що дешевше за американську «Томагавк», яка коштує приблизно 3,5 мільйона доларів. Кількість постійних користувачів держпрограми «Національний кешбек» перевищила 5 мільйонів осіб, а за останні два місяці до неї долучились майже півмільйона українців. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Наразі загальна кількість банків-учасників «Національного кешбеку» зросла до 22, що розширює можливості користувачів.
1: Новини Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У селищі Куликів на Львівщині відкрили міст через річку після завершення капітального ремонту для руху усього транспорту, окрім вантажного. Роботи на міжнародній трасі тривали 3 місяці. Про це повідомили у Куликівській селищній раді. Міст ремонтували на замовлення агентства відновлення. Координатор проєкту – держпідприємство, що належить до сфери управління агентства відновлення. І тепер це все про поточні події і далі кращі літні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
2: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Спати забагато – це недобре, але спати мало – це ще гірше. Недосип навіть в одну годину може призвести до ожиріння, бо змінюється обмін речовин в людини.
2: Слухай, ми часто говорили про те, що насправді дуже важливо підтримувати той такий нормальний баланс сну, бо це важливо мати здоровий сон, але те, що до ожиріння призводить.
1: Угу. Хронічний дефіцит сну порушує обмін речовин, посилює запальні процеси в організмі та значно збільшує ризик розвитку ожиріння. Дорослому потрібно спати, нагадуємо, від 7 до 9 годин на добу.
2: Тільки тоді ви будете підтримувати нормальну роботу свого організму, здоровий метаболізм, і ні на які інші процеси вашого життя негативно це впливати не буде.
1: То все? 12 година?
2: Якби то все було так легко.
1: Спати, лягати.
2: Угу, вчасно. 11. І вставати вчасно, і так, щоб було рівно тих 8 годин.
1: Ну так. Став собі будильник не для того, щоб прокидатися, а будильник для того, щоб лягати спати.
2: Ну, хіба що.
1: О, який? Лайфхак, лайфхак.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.

0: Yeah. Fine. We can get some. Till the night comes falling.
1: В Україні 17 година. Янтарне FM.
2: Що відомо про припинення електропостачання в громаді та про які роботи на міжнародній трасі звітували в області. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер коротко про це та інше. І спершу до локального про тимчасове припинення електропостачання на 29 та 30 липня в громаді інформує філія Новояворівській електромережі. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції в ці дні з 10 до 18 буде тимчасово припинено електропостачання споживачів кількох локацій, яких саме, про це є інформація в наших соцмережах.
1: Новини на Янтарне FM.
2: І до новин держави та світу. Українські далекобійні крилаті ракети «Фламінго» вшестеро дешевші за американські аналоги ракет «Томагавк». Про це в інтерв'ю з «Гардіан» заявила гендиректорка компанії «Файрпойнт» Ірина Терех. Відомо, що ракети «Фламінго» можуть нести 1150 кілограмів вибухівки. Це достатньо для пробиття бетонних стін. До слова, використати ракети у червні 26-го року для атаки на російський завод військових компонентів у Чебоксарах. Він розташований за понад 950 кілометрів від Харкова. Фактична дальність польоту була однією з найдовших зафіксованих в історії місій крилатих ракет. Це майже 1800 кілометрів через складність траєкторії польоту. Така ракета коштує трохи менше, ніж 600 тисяч доларів, що дешевше за американську «Томагавк», яка коштує приблизно 3,5 мільйона доларів. Кількість постійних користувачів держпрограми «Національний кешбек» перевищила 5 мільйонів осіб, а за останні два місяці до неї долучились майже півмільйона українців. Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України. Наразі загальна кількість банків-учасників «Національного кешбеку» зросла до

0: 22, що розширює можливості користувачів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У селищі Куликів на Львівщині відкрили місто через річку після завершення капітального ремонту для руху усього транспорту, окрім вантажного. Роботи на міжнародній трасі тривали 3 місяці. Про це повідомили у Куликівській селищній раді. Міст ремонтували на замовлення агентства відновлення. Координатор проєкту – держпідприємство, що належить до сфери управління агентства відновлення. І тепер це все про поточні події і далі кращі літні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: It all started like this.
1: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу не спати.
2: Ну, яке ж то літо без запашної, смачненької кукурудзи.
3: Ще й молоденької.
2: Але насправді багато хто припускається, ну, здається, таких дуже елементарних, дрібних, але помилок, які впливають на сам процес варіння, і потім така кукурудза або твердіє дуже швидко, знаєш, або не соковита, або смаки втрачаються. Тому зараз так пройдемося по таких основних, дуже простих, але дієвих правилах.
3: Я взяв блокнот, записую.
2: Правило номер один.
3: Номер один.
2: Додавати сіль у воду під час варіння не треба.
3: Не, то ти кажи, не треба додавати.
2: Не треба.
3: Все, не. А
2: бо
3: чого?
2: Сіль
3: кажеш,
2: витягує, що? Сіль витягує вологу з самих цих насінинок, зерен кукурузи, коли вона вариться. І тому вони потім такі зморщені, знаєш, не дуже такі гарні, не такі пружні, не такі м'якенькі. І навіть якщо ти дуже мінімальний час використовуєш на варіння, то вони все одно такі жорсткі.
3: Угу. Все, сіль до води не додаємо.
2: Просто в прісній воді. Потім, коли вже зварилися собі, або солькою.
3: Кожен собі окремо найпосоли.
2: Так.
3: Добре.
2: Далі знаю, що багато хто з господині варить кукурузку, качанчики разом з тим листям.
3: Ну.
2: Думають, що це навпаки в плюс, що це насичення смаками, але насправді, по-перше, це залежить від сорту. По-друге, тут ще треба таку враховувати такий момент, як те, що ці листочки, вони можуть насправді бути досить брудними, навіть якщо ви їх дуже класно і добре почистите, помиєте. Тому, якщо вони є якісь такі оці верхні шари, їх треба забирати, кілька листочків тих таких тонесеньких лишити можна, але прям повністю, щоб вся кастрюля була і там плавало оце от листя від качанів, так робити не треба. Навпаки, смак
3: без листя. Без листя.
2: Ну, все. І стосовно часу. Знову ж таки, це залежить від сорту, але якщо у вас молоденька кукурузка, в неї така тоненька шкірочка, світло-жовті зерна, вона є дуже соковита, тому її варимо 10-15 хвилин. Все.
3: І все, швиденько.
2: Так.
3: Значить, робимо короткий підсумок.
2: Давай.
3: Без листя, не солим, тільки в кипіток кидаємо.
2: Так.
3: Так. І що?
2: Накрити кришечкою.
3: Кришечкою обов'язково накрити. І тоді 15 хвилин.
2: Так.
3: Да. І
2: ну,
3: готово.
2: Залежить від сорту, але плюс-мінус, так.
3: А там собі можна попробувати, то не страшно. І тоді рекомендаціон.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
4: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
7: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
8: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
9: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи організували в Новояворівській громаді в межах днів сталої енергії та що відомо про чергові здобутки локального клубу «Тіні» з боксу. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз час на підсумки. І до новин держави та світу. У Білому домі розповіли про зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Після цього глава української держави матиме зустріч із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Нагадаємо, що політики з різних держав світу прибули до Вашингтона на церемонію прощання з сенатором Лінсі Гремом, яка проходитиме в Капітолії та Вашингтонському кафедральному соборі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального храму святих апостолів Петра і Павла міста Новояворівське спільно молився з кардиналом Миколою Бичком, єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ в Австралії. Архієрейську божественну літургію кардинал очолив у співслужінні настоятеля храму отця Андрія та запрошених священнослужителів. У межах днів сталої енергії Новояворівська міська рада провела конкурс малюнків і поробок із вторинної сировини «Енергія майбутнього очима дітей». Серед 9 закладів загальної середньої освіти громади до участі долучились 50 школярів, а ще серед 6 закладів дошкільної освіти – це 94 учасники. Крім того, були 4 вихованці Новояворівського міжшкільного ресурсного центру. Учасників відзначать 1 вересня під час заходів з нагоди Дня знань. Про тимчасове припинення електропостачання на 29 та 30 липня в громаді інформує філія Новояворівській електромережі. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції в ці дні з 10 до 18 буде тимчасово припинено електропостачання споживачів кількох локацій, яких саме, про це є інформація в наших соцмережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. В Ужгороді відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів, який зібрав понад 500 найсильніших спортсменів з усієї країни. У складі збірної команди Львівської області Новояворівську громаду достойно представив вихованець боксерського клубу «СК Тінь».

0: Нило Дацко. У ваговій категорії, де змагались 23 учасники, він провів 3 поєдинки, здобув 2 впевнені перемоги та зупинився за крок до півфіналу, посівши почесне 5-те місце на чемпіонаті України. Тренери Іван Теличко та Микола Теличко. І про погоду. У середу 29 липня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 23-28 тепла. Попередження про пожежну небезпеку 2-5 класу. І такими були актуальні добірки дня, і після них на вас уже чекають кращі хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
4: Зловив «Янтар» на FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: Реклама.
1: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Поговоримо про дуже-дуже важливу річ – лінь.
2: Виявляється, що лінуватися – це взагалі корисно для нашого з вами здоров'я.
1: Ну так кажуть психологи. Вони говорять, що коли ти просто лежиш, чи нічого не робиш, твій мозок розкладає по поличках всі спогади і емоції, тому треба такий процес практикувати частіше, і це корисно.
2: Бо якщо такого відпочинку є мало, то він швидше перевтомлюється. Тому, друзі, якщо зараз ви десь на офісі собі працюєте, чи десь там ви маєте якісь зайнятості, так, чи там ви щось таке робите,
1: що ви лишити, лягти і лежати, так?
2: Так, все лишити, лягти, закинути ноги до гори.
1: Ти так вмієш?
2: Я тобі зараз люди, покажу.
1: Просто
2: дивись.
1: Є такі, ну окей, добре, то я в тому не сподіваюся насправді, але є такі люди.
3: Як нога високо.
1: Ну, акробатика здає ранку. Є просто такі люди, які не можуть тако лягти, лежати, ніч не робити. Знаєш, навіть коли треба їм відпочивати, у них то серйозна проблема.
2: Зв'язати скотчем.
1: Зразу якесь таке, знаєш, як то я так нічого не роблю, а там то треба зробити, а там то. Ну, насправді не всі вміють тако лягти і лежати, тож треба тому навчитися.
2: А виявляється, 5 хвилин полежав, тобі там мозочок все структуризував, і ти собі, а, чекай. А я ще маю пиріг витягнути, йоу.
1: Попробуйте просто лягти і нічого не робити. Чи мозок перезапуститься?
2: Та ясно, що перезапуститься, бо на фоні ще буде грати якісна музика.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи організували в Новояворівській громаді в межах днів сталої енергії та що відомо про чергові здобутки локального клубу «Тіні» з боксу. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і зараз час на підсумки. І до новин держави та світу. У Білому домі розповіли про зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Після цього глава української держави матиме зустріч із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Нагадаємо, що політики з різних держав світу прибули до Вашингтона на церемонію прощання з сенатором Лінсі Гремом, яка проходитиме в Капітолії та Вашингтонському кафедральному соборі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального храм святих апостолів Петра і Павла міста Новояворівськ спільно молився з кардиналом Миколою Бичком, єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла у ГКЦ в Австралії. Архієрейську божественну літургію кардинал очолив у співслужінні настоятеля храму отця Андрія та запрошених священнослужителів. У межах днів сталої енергії Новояворівська міська рада провела конкурс малюнків і поробок із вторинної сировини «Енергія майбутнього очима дітей» серед 9 закладів загальної середньої освіти громади. До участі долучились 50 школярів, а ще серед 6 закладів дошкільної освіти – це 94 учасники. Крім того, були 4 вихованці Новояворівського міжшкільного ресурсного центру. Учасників відзначать 1 вересня під час заходів з нагоди Дня знань. Про тимчасове припинення електропостачання на 29 та 30 липня в громаді інформує філія Новояворівській електромережі. У зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторній підстанції в ці дні з 10 до 18 буде тимчасово припинено електропостачання споживачів кількох локацій, яких саме, про це є інформація в наших соцмережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин спорту. В Ужгороді відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів, який зібрав понад 500 найсильніших спортсменів з усієї країни. У складі збірної команди Львівської області Новояворівську громаду достойно представив вихованець боксерського клубу СК «Тінь» Данило Дацько. У ваговій категорії, де змагались 23 учасники, він провів 3 поєдинки, здобув 2 впевнені перемоги та зупинився за крок до півфіналу, посівши почесне 5-те місце на чемпіонаті України. Тренери Іван Теличко та Микола Теличко. І про погоду. У середу 29 липня мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер захід. 5-10 метрів на секунду, температура вночі 7-12 градусів, а в день 23-28 тепла. Попередньо

0: 5 класу. І такими були актуальні добірки дня, і після них на вас уже чекають кращі хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM. Зловив Янтарна FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Тренінг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама

0: комерціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

Ворога. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Щоб гарно засинати, добре висипатися, добре засинати, мати стабільний сон, треба всього-навсього їсти один продукт перед сном, і все буде добре.
2: Насправді так, ми дуже часто про цей продукт говорили, і виявляється, що це банан, і він дуже корисний перед сном.
1: Він завдяки вмісту триптофану, магнію та калію, які реагують на гормони сну і розслабляють наш з вами організм, якраз можуть зменшити, наприклад, нічні судоми чи там ще якісь такі моменти, і містить клітковину, і це допомагає уникнути такого нічного голоду, тому людина спить набагато, як то кажуть, рівніше.
2: Ну, просто всі ми знаємо, так і лікарі говорять, що нестача магнію, насправді пов'язана часто якраз з тим, що ми не можемо вночі заснути, чи встати зранку, чи таким відчуттям неспокою, тому ті продукти, які містять, зокрема, магній і ці інші мінерали, ну, то, власне, вони є дуже-дуже корисними для нашого організму.
1: Ну, але зрозуміло, якщо ти не спав кілька днів, в тебе важкий час, день, туди-сюди, ти втомлюєшся, перевтомлюєшся,
2: і бананів думаєш,
1: з'їв три банани і буде все ок, то так не буває, це треба все брати в комплексі.
0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 20-та година. Янтарне ФМ.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: dance all night.
1: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Life. Зловив янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка» спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама. 97,6.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: подивись.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама.
4: Радіо Янтар.

просили з гаджетом намились. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068 501 87 15. Реклама.
1: Радіо рідного міста. 97,6 FM.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: телефон. Реклама. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького запрошує на навчання у місті Дубляни. Освітньо-професійна програма «Біоекономіка», спеціальності С1 «Економіка та міжнародні економічні відносини» дасть реальні знання, міжнародний рівень підготовки та практику на провідних підприємствах. Обирайте біоекономіку і ставайте лідером змін разом із нами. Місто Дубляни, вулиця Володимира Великого, 1, кабінет 321. Телефон для довідок 068-501-87-15.
1: Реклама.
2: Будь в ритмі.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

тижні. Пані вельможні просили, щоб я залишався із ними. Русалки мене лоскотали і мавки гукали піснями своїми. Та нащо мені ця богема і міфи, і легенди без твоїх очей? Шукав вічний шлях і любов, а не пригоди й трофей.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: В Україні перша година. Янтарне ФМ.